0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Thank you so much. So this next song is a song that I wrote about my firstborn child, who's 15 now this year. It's a love song, I suppose. Yeah.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Trond Trelast vil at denne den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hvordan leverer det du trenger til konkurransedyktige priser? Hvordan er det langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden? Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet vær i dag med regn og regnbyger, kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.

På mandag morgen blues atter en gang Stein Ove Berg som åpner endelig I morgen den mandagen her 1. juni Tenk på det, I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her 1. juni, det markerer også startskuddet for årets sommerleskampanje. Nå det mange barn og unge som skal ja, pløye seg gjennom mange spennende bøker gjennom sommeren. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut, her Golden.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Mats!
4: Ja.
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: det. Og ikke nok med det. Det er fri kilometer, folkens.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det kickoff for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så er det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mostjord Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka Kiosker, bensin, mat og seng, som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arnemoen Gard, og samtidig så er det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det er på Nørdre Dalein i Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midt-Gudbrandsdal Orkester i Kaupanger, og klokka 20 så er det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
0: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
1: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
0: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?

0: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen Farlige skurkestreker, så den går det an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
1: Nu det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven og at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
0: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

Det ble dramatisk i går ettermiddag da en ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell. Det skjedde på Riksvei 2 nord for Kirkenær ved 14.30-tida. Det var ikke pasient i ambulansen, og det ikke meldt om personskader, men store materielle skader på begge kjøretøy som var involvert. Politiet oppretter sak på hendelsen i går ettermiddag. Det blir ganske snart lokale nyheter, men før det, her U2 og Beautiful Day.

0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Gina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

Speil. Chris Holsten, smile I ditt eget speil, var det du hørte her I endelig morgen. Vi skal ta en titt I politiloggen på helt vanlig vis etter Cher og If I Could Turn Back Time.

I could turn back time, fikk du her. Så en titt I politiloggen. En motorsykkel kjørte av Gaustadveien I Stange I går ettermiddag. Føreren var ved bevissthet og ble kjørt til Hamar sykehus for undersøkelse, og politiet oppretter sak på hendelsen. En ambulanse under utrykning og en personbil kolliderte på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og ingen personer ble skadet. Meldes om store materielle skader, og politiet oppretter sak på hendelsen. Et uthus brant ned I Kletten hyttefelt I Storelvdal I går kveld. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode spredningsfare også mot hytter her. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen I går kveld, melder politiet I Innlandet.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så er det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt da.
0: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det i seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, ja, denne stufen der vel 18 meter høy slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften. Så ikke detter noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du da en av elevene som her. Har du selv vært oppe enda?
2: Nei, jeg har ikke vært oppe enda, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i Høgedo.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for deg som elever. Her ser du være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså, Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting, da. Så dette en av mange ting som oss har drivet med. Og det rett og slett bare en fin dag ute. Dette her er ikke ute til klasserommet og ute i solen i varme.
0: Ragnvald Stormyrengen, du også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det mange som tykker at det lettere å lære når man ute og ikke inne i klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, og vet, kjenne på kant det da, ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut i arbeid. Da.
0: Men Ola, hva var grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer da, og han arbeider selv i tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel da, for å tjene store penger.
0: Og dette dere med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, i hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn i tunnel, for det gode penger, men det er mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneller her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent og pokk og stein som ligger på innlandet. Så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da også en etter en, de som tær. Jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få holde i det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting er for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle, for det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive i den bransjen og gjøre det de gjør, for det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare har hørt om den på en tavle, så er det ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du kommer til å ville henge i sæla i fjell?
3: Det kan gå til enn det, og så er det å se da, når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgdo så godt, så er det å se da.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Canada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Canada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det er ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år er at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system. Det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring. Det er for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet vær i dag med regn og regnbyger. Kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.

Just Might, Bruno Mars I endelig morgen, cirka 8:08, den mandagen 1. juni som vi skriver I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10 I formiddag. 1. juni, det starten på sommeren det, men det også verdens melkedag, en FN-dag som har vært å markere. Og det mye vi vil ha savnet hvis melka ble borte, det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. For underholdningsguiden, dette TLC og Nov Scrubs.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det kick-off for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mostjordet Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka Kiosker, bensin, mat og seng, som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arne Mongard, og samtidig så det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det på Nørdre Dalein i Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midtgudbrandsdal Orkester i Kaupanger, og klokka 20 så det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Daisy så Katy Perry. Flere store idrettsprestasjoner I helga, både for selvfølgelig landslaget I ishockey, men også lokalt her I innlandet. Storhamar, de sluttspillmestere I håndball igjen. Gratulerer med det. Laget slo Sola 28-23 borte I går etter en forrykende åpning der Storhamar ledet 10-2 etter drøyt 13 minutter. Sola kjempet seg inn I kampen igjen, men kom aldri nærmere enn 3 mål I andre omgang. Anniken og Beidli ble viktig for Storhamar, blant annet med flere skåringer I tomt mål I fra egen banehalvdel. Dermed så vinner Storhamar finaleserien 2-1 og kan juble for et nytt sluttspillgull. Gratulerer til Storhamar. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Kajan Der, Sol og Skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar.

0: Billedkunstner Patrick Huse har hatt store utsmykningsoppdrag for det offentlige og har stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. Lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleri I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
1: Kløft galleri for samtidskunst, og kløft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
0: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16 fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring. Det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Seks ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdal tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Med det tar de opp igjen en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne, Sigrid Garseth, sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
2: Jeg har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I første til sjette klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett, så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya vær I dag med regn og regnbyger, kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle endelig morgen. Og Erik han kommer innom med lokalsporten etter Vanessa Carlton, som kommer her aller først med Big Yellow Taxi, sammen med Counting Crows.

Dombås Lesja Lesjaskogs A-lag for kvinner leverte en av sesongens beste kamper, men måtte likevel se seg slått 1-2 av Gjøviklyn på Myra stadion søndag. Ifølge Vigga tok hjemmelaget tidlig kontroll og skapte flere store sjanser, men det var Gjøviklyn som tok ledelsen etter 29 minutter. Dombås Lesja Lesjaskog utlignet ved Thea Marie Hole Slettehaug I andre omgang, men til tross for stor innsats og flere muligheter ble det bortelaget som avgjorde. 10 minutter før slutt skårte Jessica Holte Olsen direkte på et frispark og sikret seieren for Gjøviklyn. Neste kamp for DLL borte mot Skreia 2 Kolbu-kameratene søndag den 7. juni. Norge har skrevet ishockeyhistorie. For aller første gang så har det norske landslaget sikret seg en medalje I et verdensmesterskap etter å ha slått giganten Kanada 3-2 etter spilleforlenging I bronsefinalen under VM I Schweiz. Andreas Martinsen fra Brøttum var blant de norske heltene, sammen med keeper Henrik Haukeland, som reddet hele 44 skudd, det melder NTB. To brødre fra Lillehammer har markert seg som unge tennistalenter. 14 år gamle Fredrik Widholm Ven og storebror William på 16 trener daglig på Nordre Ål og representerer Lillehammer Lån Tennisklubb. Yngstemann Fredrik har det siste året befestet posisjonen I Norgestoppen I sin aldersklasse, og nylig vant han også en Tennis Europe-turnering I Oslo. Til GD forteller Fredrik at han drømmer om å vinne en Grand Slam-turnering, og han inspirert av sitt forbilde, Christian Ruud. Har du et sportstips til oss I Gudbrandsdalsradioen, send det til oss på en e-post, sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Patrick Huse, billedkunstner, har lenge ønsket seg et eget galleri. Lørdag åpnet han det i Sorperoa på Vinstra. Det første permanente kunstgalleriet her i Nordfron, Patrick, her har du drømt om?
1: Ja, så jeg har ønsket meg å ha et visningssted for kunst, fordi kunst er viktig og er samfunnsnyttig på veldig mange områder. Så det er viktig at en kommune, uansett hvor den ligger, har kulturtilbud, og billedkunst er et av de. Og billedkunst er ofte en liten bransje i lokalsamfunnet rundt omkring, så det er noen man liksom må slåss litt for da. Men det er fint.
0: Høytidlig åpning, ordfører, tale, blomster, kunstnersamtale. Du har valgt Erling Valtursson som din første kunstner her. Hvorfor?
1: Jo, så galleriet heter Kraft. Kraft, galleri for samtidskunst. Og Kraft, det henspiller til håndverk. Det er et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på i hele utstillingsvirksomheten, at det er veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnerne som skal stille ut der. Og Erling Valtursson er eksepsjonell i så måte, så det var et naturlig valg i forhold til den konteksten jeg har lyst til å jobbe i.
0: Kobbersnitt, er det det heter, eller?
1: Mesotint heter det.
0: Mesotint, ja. Jeg tror det faktisk var navnet på utstillingen, men...
1: Ja, det er også navnet på utstillingen. Dette er mesotint, refleksjoner. Det vil si refleksjoner visualisert gjennom mesotint, egentlig, det er det det betyr.
0: Det er en ganske variert utstilling, dyster til tider, men også litt munter og humoristisk, eller?
1: Ja, altså, jeg synes jo... Nei, jeg synes ikke han er dyster. Nei, det synes jeg ikke. Er det sånn... Hvis du drar ned julegardinen og går lenger i kvelden, blir det dystert da? Nei, så det er jo en del mørke ting i bildene, men det er jo sånn er jo her, og det er masse svarte flekker her, liksom. Så det blir ikke dystert av den grunnen, liksom. Så jeg synes ikke det. Men det er veldig interessante bilder, og vel verdt å se. Så jeg vil anbefale folk i Gudbrandsdalen å ta seg en tur hit og titte på dette her. Fordi at det er høyverdig håndverk, og det er veldig interessant innhold.
0: Gudbrandsdølene fortjener også et kunstgalleri som her?
1: Ja, jeg synes alle mennesker fortjener det. Eller flere. Fordi at, altså man er klar over det at altså den kunstproduksjon som foregår, enten det er billedkunst, eller det er skulptur, eller det er bøker, eller det er musikk, eller hva det er, så er det kulturarven vår, altså. Så det vi lager i dag, det er kulturarven til fremtidens mennesker. Og det er veldig rart hvis det på en måte blir stemodelig behandlet, da. Så jeg tror det at man har veldig mye å vinne på å lage gode kulturinstitusjoner, ja. Og at offentligheten på en måte ser det som en oppgave, tror jeg er kjempeviktig, altså.
0: Nå kom jo jeg helt på slutten like før du stenger her første dag, og kunstneren har stått her i engasjert samtale med folk. Har det vært mange innom?
1: Ja, det har vært fullt, faktisk. Det er ikke så veldig mange mer du klarer å slappe inn, liksom. Og det var veldig hyggelig også.
0: Hvordan tenker du da åpningstiden da?
1: Nei, altså sånn som dette året her forløper da, så er det da åpent fra, når det er utstillingen vil jeg merke, så er det åpent fra 12 til 4, fra torsdag til søndag. Og så er det stengt mandag, tirsdag og onsdag. For det befolkningsgrunnlaget er veldig lite, så det vil si å drive et kommersielt galleri på Vinstra, det er så godt som mulig. Fordi at det er for lavt, det er for lite befolkningsmengde der.
0: Hvem kommer etter Erling Valtursson?
1: Da kommer Øyvind Sundt og Gry Sveen. Og de er lokale her, de bor her, og begge driver og lager bilder. Så det er hyggelig å ha to stykker som har lokal forankring i galleriet også, ikke sant?
2: Du ser på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han er på...
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bompe bom, byggmakker.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykka I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brann spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer fra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger, kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt! Hør!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det kickoff for sommerles på Nordfjord bibliotek, og klokka 18 så er det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mosjord Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka Kiosker, bensin, mat og seng, som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arne Mongard, og samtidig så er det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det er på Nordre Dalein i Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midt-Gudbrandsdal Orkester i Kaupanger, og klokka 20 så er det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for, høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
0: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
1: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
0: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?

0: Og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen Farlige skurkestreker. Så den går an å lese fra 1. juni. Så det blir veldig kult.
1: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
0: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

Back to Black fra Amy Winehouse. I går kveld så kom det melding om brann I et uthus ved Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen den spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Brannvesenet hadde en liten reisevei for å

komme hit, men gjorde det. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. Det melder politiet I innlandet. Det opprettet sak på hendelsen. Du får ganske snart lokale nyheter etter Justin Bieber med All Around the World.

0: Martin Elvebris kjøper hos Ticketmaster.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Yes, that's why they call it the blues, Elton John I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Christina Aguilera som kommer her med Beautiful.

Beautiful Christina Aguilera. Så en titt I politiloggen. En motorsykkel kjørte av Gaustadveien I Stange I går ettermiddag. Føreren var ved bevissthet og ble kjørt til Hamar sykehus for undersøkelse, og politiet oppretter sak på hendelsen. En ambulanse under utrykning og en personbil kolliderte på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og ingen personer ble skadet. Meldes som store materielle skader, og politiet oppretter sak på hendelsen. Et uthus brant ned I Kletten hyttefelt I Storelvdal I går kveld. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode spredningsfare også mot hytter her. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen I går kveld, melder politiet I Innlandet.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt da.
2: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det i seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, ja, denne stuffen der vel 18 meter høy, slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften, så ikke detter noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
2: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du da en til 11 som her. Har du selv vært opp enda?
3: Ja, jeg har ikke vært opp igjen da, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i Høgedo.
2: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for deg som elever. Her ser du å være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
3: Nei, altså, Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting, da. Så dette nevnte mange ting som oss har drivet med. Og det rett og slett bare en fin dag ute. Det et ikke ute etter klasserommet og ute i solen i varme.
2: Ragnvald Stormyrengen, du også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
4: Det mange som tykker at det lettere å lære når man ute og ikke inne i klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, å kjenne på kantet er da, ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut i arbeid da.
2: Men Ola, hva var grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
3: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer da, og han arbeider selv i tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel da, for å tjene store penger.
2: Og dette dere med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, i hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn i tunnel, for det gode penger, men det er mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneller her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent av pokkostein som ligger på innlandet. Så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
2: Og nå skal de da også en etter en, de som tær. Jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle i det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting er for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle, for det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive i den bransjen og gjøre det de gjør, for det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare hører om den på en tavle, så er det ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler jo om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
2: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du kommer til å ville henge i sæla i fjell?
4: Det kan gå til enda, og så er det å se da, når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgde så godt, så er det å se da.

0: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
0: Joker, den gode naboen.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykka i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det er ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år er at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system. Det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, ifra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring. Det er for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya vær i dag med regn og regnbyger. Kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.

Under våre laken, det her var Synne Vo. God mandag 1. juni. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så det jo 1. juni, det jo starten på sommeren, men også verdens melkedag. Og det mye vi vil ha savnet hvis Bjelka plutselig ikke var her lenger. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Soul Asylum med Runaway Train.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det kickoff for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så er det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mostjordet Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka «Kiosker, bensin, mat og seng», som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arnemoen Gard, og samtidig så er det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det på Nordre Dalein i Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midt-Gudbrandsdal Orkester i Kaupanger, og klokka 20 så er det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I dag det 1. juni, og sommeren starter, og hipp hurra for det, men vet du hva, det ikke bare sommeren som markeres I dag. Nei, det også en FN-dag I dag, som du bør ha litt hånd I bakhodet. I dag det FNs internasjonale melkedag. Å, det godt med et kaldt glass melk, eller hva? Vil du savne melken hvis den ble borte? Det mulig du vil det, og har du noen gang tenkt på hvor mange produkter som egentlig ville bli borte hvis det blir slutt på melk? Det det skal vi snart komme tilbake til, men aller først, Therese Glemminge Arnesen, du ernæringsrådgiver I da det som heter melk.no, eller opplysningskontoret for meieriprodukter. Det var kanskje innenfor at jeg tok en skål rundt frokostbord I dag, for at jeg må tilstå det, altså. Jeg veldig glad I melk.
1: Ja, vi pleier I melk.no å feire med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs Organisasjon for Mat og Landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her I landet vi glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
1: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melk hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melka ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
1: Mm-hmm, ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blåmuggost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som melken. Og det egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg sikker på at ikke det så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det en veldig allsidig råvare som utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har I dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til I hverdagen. Da.
0: Og så har dere spurt folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, for det noen spennende svar her.
1: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: Hadde vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.

Nævland, Lene Marlin og Lovebugs I endelig morgen. Nordlys Management I Hamar har begjert oppbud og melder at selskapet har en samlet gjeld på 33 millioner kroner. Selskapet skriver I meldingen til tingretten at virksomheten avsluttet og at det ingen ansatte. Bedriften har jobbet med utvikling og salg av byggeprosjekter, det skriver NRK Innlandet. Det blir lokale nyheter etter Julie Bergan. Dette Arigato.

0: Billedkunstner Patrick Huse har hatt store utsmykningsoppdrag for det offentlige og har stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. Lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
1: Kløft galleri for samtidskunst, og kløft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
0: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16 fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring. Det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet. Seks ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdal tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Med det tar de opp igjen en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne, Sigrid Garseth, sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
2: Jeg har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I første til sjette klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett, da. Så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende med kraftige byger med torden lokalt, som helst om lettere vær mot kvelden. Sørlig bris melder Yr.no og temperaturer mellom 14 og 16 grader.
3: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sitter langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast. En lugom butikk å handle I.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Elaine Page og Barbara Dixon med I Know Him So Well. Poleric gir oss lokalsporten rett etter Daniel Powter, som synger Bad Day.

Dombås, Lesja, Lesjaskogs A-lag for kvinner leverte en av sesongens beste kamper, men måtte likevel se seg slått 1-2 av Gjøvik-Lyn på Myra stadion søndag. Ifølge Vigga tok hjemmelaget tidlig kontroll og skapte flere store sjanser, men det var Gjøvik-Lyn som tok ledelsen etter 29 minutter. Dombås, Lesja, Lesjaskog utlignet ved Thea Marie Hole Slettehaug i andre omgang, men til tross for stor innsats og flere muligheter ble det bortelaget som avgjorde. 10 minutter før slutt skårte Jessica Holte Olsen direkte på et frispark og sikret seieren for Gjøvik-Lyn. Neste kamp for DLL borte mot Skreia 2 Kolbu-kameratene søndag den 7. juni. Norge har skrevet ishockeyhistorie. For aller første gang så har det norske landslaget sikret seg en medalje i et verdensmesterskap etter å ha slått giganten Kanada 3-2 etter spilleforlenging i bronsefinalen under VM i Schweiz. Andreas Martinsen fra Brøttum var blant de norske heltene, sammen med keeper Henrik Haukeland, som reddet hele 44 skudd, det melder NTB. To brødre fra Lillehammer har markert seg som unge tennistalenter. 14 år gamle Fredrik Widholm Ven og storebror William på 16 trener daglig på Nordre Ål og representerer Lillehammer Lån Tennisklubb. Yngstemann Fredrik har det siste året befestet posisjonen i Norgestoppen i sin aldersklasse, og nylig vant han også en Tennis Europe-turnering i Oslo. Til GD forteller Fredrik at han drømmer om å vinne en Grand Slam-turnering, og han inspirert av sitt forbilde, Christian Ruud. Har du et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, send det til oss på en e-post, sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Patrick Kuse, billedkunstner, har lenge ønsket seg et eget galleri. Lørdag åpnet han det i Sorperoa på Vinstra. Det første permanente kunstgalleriet her i Nordfron, Patrick, det her har du drømt om?
1: Ja, så jeg har ønsket meg å ha et visningssted for kunst, fordi kunst er viktig og er samfunnsnyttig på veldig mange områder. Så det er viktig at en kommune, uansett hvor den ligger den, har kulturtilbud, og billedkunst er et av de. Og billedkunst er ofte en liten bransje i lokalsamfunnet rundt omkring, så det er noe man liksom må slåss litt for da. Men det er fint.
0: Høytidlig åpning, ordfører, tale, blomster, kunstnersamtale. Du har valgt Erling Valtursson som din første kunstner her. Hvorfor?
1: Jo, så galleriet heter Kraft. Kraft, galleri for samtidskunst. Og Kraft, det henspiller til håndverk. Det er et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si det at det kommer jeg til å legge vekt på i hele utstillingsvirksomheten, at det er veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Og Erling Valtursson er eksepsjonell i så måte, så det var et naturlig valg i forhold til den konteksten jeg har lyst til å jobbe i.
0: Kobbersnitt, er det det heter, eller?
1: Mesotint heter det.
0: Mesotint, ja. Jeg trodde det faktisk var navnet på utstillingen, men...
1: Ja, det er også navnet på utstillingen. Det heter mesotint, refleksjoner. Det vil si refleksjoner visualisert gjennom mesotint, egentlig, det er det betyr.
0: Det er en ganske variert utstilling, dyster til tider, men også litt munter og humoristisk, eller?
1: Ja, altså, jeg synes jo... Nei, jeg synes han er dyster. Nei, det synes jeg ikke. Er det sånn... Hvis du drar ned julegården og går lenger i kvelden, blir det dystert da? Nei, så det er jo en del mørke ting i bildene, men det er jo, sånn er jo her og det. Det er masse svarte flekker her, liksom. Så det blir ikke dystert av den grunnen, liksom. Så jeg synes ikke det. Men det er veldig interessante bilder. Og vel verdt å se. Så jeg vil anbefale folk i Gudbrandsdalen til å ta seg en tur hit og titte på dette her. Fordi at det er høyverdig håndverk, og det er veldig interessant innhold.
0: Gudbrandsdølen fortjener også et kunstgalleri som her?
1: Ja, jeg synes alle mennesker fortjener det. Eller flere. Fordi at, altså man er klar over det at altså den kunstproduksjon som foregår, enten det er billedkunst, eller det er skulptur, eller det er bøker, eller det er musikk, eller hva det er, så er det kulturarven vår, altså. Så det vi lager i dag, det er kulturarven til fremtidens mennesker. Og det er veldig rart hvis det på en måte blir stemodelig behandlet, da. Så jeg tror det at man har veldig mye å vinne på å lage gode kulturinstitusjoner, ja. Og at offentligheten på en måte ser det som en oppgave, tror jeg er kjempeviktig, altså.
0: Nå kom jo jeg helt på slutten like før du stenger her første dag, og kunstneren har stått her i engasjert samtale med folk. Har det vært mange innom?
1: Ja, det har vært fullt, faktisk. Det er ikke så veldig mange mer du klarer å slappe inn, liksom. Og det var veldig hyggelig også.
0: Hvordan tenker du da åpningstiden da?
1: Nei, altså sånn som dette året her forløper da, så er det da åpent fra, når det er utstillingen vil jeg merke, så er det åpent fra 12 til 4, fra torsdag til søndag. Og så er det stengt mandag, tirsdag og onsdag. For det befolkningsgrunnlaget er veldig lite, så det vil si å drive et kommersielt galleri på Vinstra, det er så godt som mulig. Fordi at det er for lavt, det er for lite befolkningsmengden der.
0: Hvem kommer etter Erling Valtursson?
1: Da kommer Øyvind Sundt og Gry Sveen. Og de er lokale her, de bor her, og begge driver og lager bilder. Så det er hyggelig å ha to stykker som har lokal forankring i galleri også, da, ikke sant?
2: Mats!
3: Ja?
2: Har ikke du hentet noen partner for meg?
3: Ok.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her

Sigrid og Blue I endelig morgen som går imot veis ende for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Ta godt imot Trond Harald etter nyhetene nå klokka 10 og frem mot nyhetene. Aller først ut Whitney Houston, Run to You.

0: Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge-Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai måned ble 14 personer drept i trafikken i Norge, og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som er en markant økning fra 28 i samme periode i fjor, skriver Trygg Trafikk i dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest i helgen så døde 3 menn i 60-årene fra Tyskland i en kollisjon med et vogntog på Kvikne i Innlandet. Brannvesen og politi rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i et hyttefelt i Storelvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk etter hvert kontroll på brannen. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av, heter det fra politiet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen i melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost er det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp. Det er jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen kraftverk vil denne uka teste nødåpning av luker. De 6 lukene ved kraftverket blir derfor åpnet og lukket flere ganger på dagtid mellom i dag og fredag. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, skriver NRK.

Emma Steinbakken og hennes boy her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god mandag. Det 1. juni. Jeg sier takk til Bjørn Martin Brandet. Han tilbake igjen I morgen tidlig med ny frokostsending. Og nå det du og jeg som fortsetter formiddagen fram til 2 I ettermiddag. Masse god musikk på vei fra blant andre Staut og Elton John og Dua Lipa. Også The Course. Her nå, her Run Away. God mandag.

0: Åse Ticketmaster.
1: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Er du på jakt etter en ny luksusbil, så skal du høre det at brukte elektriske biler, det har falt kraftig I verdi, og da det luksusbilene jeg snakker om. Biler som tidligere kostet nærmere 1 million kroner, kan nå selges for under 200 000, melder din side. Eksemplene Audi e-tron, som koster rundt 750 000. Nå får du den brukt ned til 180 000. Både Jaguar og Tesla Model X har kraftig prisfall. Blant annet så kan du få en brukt Porsche Taycan som kan koste en tredjedel av nyprisen. Dette her skyldes blant annet høyere renter, lavere etterspørsel og frykt for dyre reparasjoner når bilene passerer garantitiden. Og mange kjøpere de særlig bekymret for kostnader knyttet til elektronikk, luftfjæring og komfortutstyr. NAF på sin side mener derimot at batteriet det ikke det største problemet, for etter analyser av tusenvis av elbiler så har de funnet ut at batteriene de holder langt bedre enn det garantikravene tilsier, også etter 8 år.

All time high fra Team Me passert 10:30 denne mandags formiddagen. Roxette på vei med Stars etter Chris Holsten og Madden. Her All About You.

0: sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
5: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
6: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
7: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen!

Because of You, det Kelly Clarkson på din lokale radio her I Innlandet. God mandag, nå klokka snart 11, det betyr ferske nyheter, og så det en skikkelig fin låt fra Charlie Puth aller først. For kjendislivet, det har sine baksider, du får oppmerksomhet, og det har han laget en sang om. Her Attention.

0: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kviktene I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

og hennes See You Go her på din lokale radio I Innlandet. Aqua, de kjenner du garantert til. De skulle spille I Elverum på Elvebris, men de trakk seg. Plutselig, over natta, så Aqua bestemte seg for å slutte som liveband, og det gjør at gruppa nå historie. Men låtene, de kan jo leve. Den her kom I 2009 etter en slags... Eller etter et slags comeback. Her Back to the 80s.

Denne helgen så fant politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 15 laser I 12 av 13 kontrollerte russebusser. Flere av laserne de manglet nødvendig merking og enkelte hadde skader som kunne øke risikoen for alvorlige ulykker. Dette her, det ikke greit, mener politiet, og kontrollen den kom etter flere alvorlige hendelser den siste tida. Oslo Universitetssykehus har også registrert 4 russ med alvorlige øyeskader, der laser mistenkes å være årsaken. Ingen anmeldt, men laserutstyret de tatt I forvaring for å forhindre nye skader. Etter kontrollen så påla direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stans I all bruk, av laseranlegg I forbindelse med russefeiring. Nå skal man undersøke om dette har vært brukt I strid med regelverket, heter det I en pressemelding.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under valter og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
7: Wow.
6: Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Synnevo og Gonna Be Alright fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Savoy med Star venter på oss. Det gjør også ferske lokale sportsnyheter etter Selena Gomez, Back to You. Took you like a

Dombås Lesja Lesjaskogs A-lag for kvinner leverte en av sesongens beste kamper, men måtte likevel se seg slått 1-2 av Gjøvik-Lyn på Myra stadion søndag. Ifølge Vigga tok hjemmelaget tidlig kontroll og skapte flere store sjanser, men det var Gjøvik-Lyn som tok ledelsen etter 29 minutter. Dombås Lesja Lesjaskog utlignet ved Thea Marie Hole Slettehaug I andre omgang, men til tross for stor innsats og flere muligheter ble det bortelaget som avgjorde. 10 minutter før slutt skårte Jessica Holte Olsen direkte på et frispark og sikret seieren for Gjøvik-Lyn. Neste kamp for DLL borte mot Skreia 2 Kolbu-kameratene søndag den 7. juni. Norge har skrevet ishockeyhistorie. For aller første gang så har det norske landslaget sikret seg en medalje I et verdensmesterskap etter å ha slått giganten Kanada 3-2 etter spilleforlenging I bronsefinalen under VM I Schweiz. Andreas Martinsen fra Brøttum var blant de norske heltene, sammen med keeper Henrik Haukeland, som reddet hele 44 skudd, det melder NTB. To brødre fra Lillehammer har markert seg som unge tennistalenter. 14 år gamle Fredrik Widholm Ven og storebror William på 16 trener daglig på Nordre Ål og representerer Lillehammer Lån Tennisklubb. Yngstemann Fredrik har det siste året befestet posisjon I Norgestoppen I sin aldersklasse, og nylig vant han også en Tennis Europe-turnering I Oslo. Til GD forteller Fredrik at han drømmer om å vinne en Grand Slam-turnering, og han inspirert av sitt forbilde, Christian Ruud. Har du et sportstips til oss I Gudbrandsdalsradioen, send det til oss på en e-post, sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Lara og sjelen fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12 med ferske nyheter og vær etter The Proclaimers.

0: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibros Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her i innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kvikne I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
3: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
2: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
4: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Shakespeare Sisters her og deres stay. I det vi har tatt fatt på en ny time denne 1. juni. Klokka den har passert 12 og du har fått nyheter og vær. Taylor Swift på vei med The Fate of Ophelia etter Hold On. Her Jamie Walters.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
5: Hei det.
4: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

du på jakt efter en ny luksusbil, så skal du høre det at brukte elektriske biler, de har falt kraftig I verdi, og da det luksusbilene jeg snakker om. Biler som tidligere kostet nærmere 1 000 000 kroner, kan nå selges for under 200 000, melder din side. Eksemplen Audi e-tron, som koster rundt 750 000. Nå får du den brukt ned til 180 000. Både Jaguar og Tesla Model X har kraftig prisfall. Blant annet så kan du få en brukt Porsche Taycan som kan koste en tredjedel av nyprisen. Dette her skyldes blant annet høyere renter, lavere etterspørsel og frykt for dyre reparasjoner når bilene passerer garantitiden. Og mange kjøpere de særlig bekymret for kostnader knyttet til elektronikk, luftfjæring og komfortutstyr. NAF på sin side mener derimot at batteriet det ikke det største problemet, for etter analyser av tusenvis av elbiler så har de funnet ut at batteriene de holder langt bedre enn det garantikravene tilsier, også etter 8 år.

Bendik og alle tårer uten grunn mandag ettermiddag. Klokka den nærmer seg halv ett med stormskritt. For litt siden så fikk du Pointer Sisters også med I'm So Excited. Og her Thea Paulsrud.

0: Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Super Thursday, et Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Backstreet Boys, I Want It That Way, på din lokale radio her I Innlandet. Klokka, den straks kvart på ett denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Phil Collins på vei etter Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning

John Martin, Anywhere For You fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den går mot ett og ferske nyheter. Det Robbie Williams sin Advertising Space som følger oss frem til ferske nyheter.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her i innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept i trafikken i Norge, og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 i samme periode i fjor, skriver Trygg Trafikk i dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest i helgen så døde 3 menn i 60-årene fra Tyskland i en kollisjon med et vogntog på Kvikne i innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen i melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
3: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
2: I dag starter årets sommerleskampanje i innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det nytt i år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
4: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

Aslag Haugen og Daniel Kvammen. Den tyngste turen fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å gi deg Louis Capaldi med Stay Love etter Destiny's Child. Her Say My Name. Dark John,

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.

Denne helgen så fant politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 15 laser I 12 av 13 kontrollerte russebusser. Flere av laserne de manglet nødvendig merking og enkelte hadde skader som kunne øke risikoen for alvorlige ulykker. Dette her, det ikke greit, mener politiet, og kontrollen den kom etter flere alvorlige hendelser den siste tida. Oslo Universitetssykehus har også registrert 4 russ med alvorlige øyeskader, der laser mistenkes å være årsaken. Ingen anmeldt, men laserutstyret det tatt I forvaring for å forhindre nye skader. Etter kontrollen så påla direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stans I all bruk, av laseranlegg I forbindelse med russefeiring. Nå skal man undersøke om dette har vært brukt I strid med regelverket.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Bergan og Arigato her på din lokale radio I Innlandet. Straks lokale sportsnyheter etter Texas. Her Say What You Want.

Dombås Lesja Lesjaskogs A-lag for kvinner leverte en av sesongens beste kamper, men måtte likevel se seg slått 1-2 av Gjøvik-Lyn på Myra stadion søndag. Ifølge Vigga tok hjemmelaget tidlig kontroll og skapte flere store sjanser, men det var Gjøvik-Lyn som tok ledelsen etter 29 minutter. Dombås Lesja Lesjaskog utlignet ved Thea Marie Hole Slettehaug I andre omgang, men til tross for stor innsats og flere muligheter ble det bortelaget som avgjorde. 10 minutter før slutt skårte Jessica Holte Olsen direkte på et frispark og sikret seieren for Gjøvik-Lyn. Neste kamp for DLL borte mot Skreia 2 Kolbu-kameratene søndag den 7. juni. Norge har skrevet ishockeyhistorie. For aller første gang så har det norske landslaget sikret seg en medalje I et verdensmesterskap etter å ha slått giganten Kanada 3-2 etter spilleforlenging I bronsefinalen under VM I Schweiz. Andreas Martinsen fra Brøttum var blant de norske heltene, sammen med keeper Henrik Haukeland, som reddet hele 44 skudd, det melder NTB. To brødre fra Lillehammer har markert seg som unge tennistalenter. 14 år gamle Fredrik Widholm Ven og storebror William på 16 trener daglig på Nordre Ål og representerer Lillehammer Lån Tennisklubb. Yngstemann Fredrik har det siste året befestet posisjonen I Norgestoppen I sin aldersklasse, og nylig vant han også en Tennis Europe-turnering I Oslo. Til GD forteller Fredrik at han drømmer om å vinne en Grand Slam-turnering, og han inspirert av sitt forbilde, Christian Ruud. Har du et sportstips til oss I Gudbrandsdalsradioen, send det til oss på en e-post, sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Daniel Powter og hans Best of Me. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Nå det Charlie Puth som følger oss frem til ferske nyheter og vær på hele slaget. Her One Call Away.

0: Norges ishockeypresident håper bragden I VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs I løpet av juni, det melder selskapet I en børsmelding I dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som omkom I en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor I området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten I en slak venstresving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det I ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om 2 grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.

0: Loreen fikk æren av å åpne ukas første ettermiddagssending med True Love.
1: En av veldig få artister som har vunnet den internasjonale Eurovision-festivalen to ganger, Loreen. Kommer jo til Lillehammer og Lillehammer Live-festivalen her innlandet i begynnelsen på september, så da blir det storfint besøk der. En av mange festivaler som vi kan glede oss til denne sommeren. Vi tar en oversikt på hva som skjer i juni litt senere i sendingen forresten, så følg med da hvis du har lyst til å få med deg en festivalopplevelse i sommer.
0: Det blir mye god musikk de kommende fire timene. Vi skal ha rundt i fylket vårt i aktuelt i Innlandet, det blir et lifehacks på den første sommerdagen selvfølgelig. Og nå først, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center i dag?
1: Jeg har like mye godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 16 så blir det kickoff for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mosjord Grendehus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka «Kiosker, bensin, mat og seng», som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arnemoen Gard, og samtidig så det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det på Nordre Dalein i Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midt-Gudbrandsdal Orkester i Kaupanger, og klokka 20 så det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så er det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da har jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt da.
0: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det i seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, denne stufen der vel 18 meter høy, slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften, så ikke detter noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du da en til elever som her. Har du selv vært opp enda?
2: Nei, jeg har ikke vært opp igjen da, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i høgedå.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en

0: Det er mange som sier det at det er lettere å lære når man er ute og ikke inne I klasserommet støtt. Så det er noe fint for mange da å vite, eller kjenne på kant det da, ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut I arbeid da.
1: Men Ola, her var grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min en mye store tøffe traktorer da, og han arbeider selv I tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel da. For å tjene store penger.
1: Og dette dere med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, I hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
3: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn I tunnel, for det gode penger, men det mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen, Så det jo tunneler her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent av pokkostein som ligger på innlandet, så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell og bergverk her.
1: Og nå skal de da også en etter en, de som tær, jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter at med etter denne dagen her da.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare hører dem på en tavle, så ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
1: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du du kommer til å ville henge I sæla I fjell?
0: Det kan gå til henne, og så er det å se da, når jeg får prøvd. Jeg liker heller ikke høgde så godt, så er det å se da.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, en til meg da.
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
4: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
4: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Marion Ravn med sin Break You. Vi har bikket noen minutter over halv tre.
1: Hver etterbrang så tar vi jo en titt i bursdagsboka vår for å se om det noen kjente navn fra innlandet som dukker opp og har bursdag. Vi skal gjøre det ganske snart, og vi lader opp med et bursdagsbarn fra Kanada, nemlig popstjernen Alanis Morissette, som blir 52 år i dag her med en av hennes store, Ironic.

0: Alanis Morissette's Ironic blir altså 52 år I dag, Alanis Morissette. Vi har noen flere bursdager her I boka vår, og Thomas, en liten gåte til deg først her.
1: Ja.
0: En kar som har bursdag I dag, han kjent som bonde, lokalpolitiker og reality-deltaker, og fra Østerdalen. Klarer du den I farten?
1: Den tror jeg skal klare. Mm. Da må det være Halvor Sveen.
0: Halvor Sveen, han vant jo Farmen på TV2 I 2017. Han jo en kjent deltaker I ulvedebatten, blant annet, og lokalpolitiker som... I dag blir 56 år. Vi gratulerer Halvor Sveen med dagen. Alf Skjeseth blir 74 år I dag, kjent som forfatter og journalist. Vært leder I Norsk Journalistlag tidligere I mange år. Bondesønn fra Hedmarken oppvokst I Ringsaker, Alf Skjeseth. Gratulerer. Ola D. Gløtvold fra Engerdal, 77 år siden han ble født I dag, var jo på Stortinget på Hedmarksbenken I mange år på 90- og 2000-tallet. Også ordfører I Engerdal I flere år, Ola D. Gløtvold. Gratulerer.

0: Patrick Huse, billedkunstner, har lenge ønsket seg et eget galleri. Lørdag åpnet han det i Sorperoa på Vinstra. Det første permanente kunstgalleriet her i Nordfron, Patrick, det her har du drømt om?
1: Ja, så jeg har ønsket meg å ha et visningssted for kunst, fordi kunst er viktig og er samfunnsnyttig på veldig mange områder. Så det er viktig at en kommune, uansett hvor den ligger den, har kulturtilbud, og billedkunst er et av de. Og billedkunst er ofte en liten bransje i lokalsamfunnet rundt omkring, så det er noe man liksom må slåss litt for da. Men det er fint.
0: Høytidlig åpning, ordfører, tale, blomster, kunstnersamtale. Du har valgt Erling Valtursson som din første kunstner her. Hvorfor?
1: Jo, så galleriet heter Kraft. Kraft, galleri for samtidskunst. Og Kraft, det henspiller til håndverk. Det er et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på i hele utstillingsvirksomheten, at det er veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Og Erling Valtursson er eksepsjonell i så måte, så det var et naturlig valg i forhold til den konteksten jeg har lyst til å jobbe i.
0: Kobbersnitt, er det det heter, eller?
1: Mesotint heter det.
0: Mesotint, ja. Jeg trodde det faktisk var navnet på utstillingen, men...
1: Ja, det er også navnet på utstillingen. Det heter mesotint refleksjoner. Det vil si refleksjoner visualisert gjennom mesotint, egentlig, det er det betyr.
0: Det er en ganske variert utstilling, dyster til tider, men også litt munter og humoristisk, eller?
1: Ja, altså, jeg synes jo... Nei, jeg synes ikke den er dyster. Nei, det synes jeg ikke. Er det sånn... Hvis du drar ned julegården og går lenger i kvelden, blir det dystert da? Nei, så det er jo en del mørke ting i bildene, men det er jo, sånn er det jo her og det. Det er masse svarte flekker her, liksom. Så det blir ikke dystert av den grunnen, liksom. Så jeg synes ikke det. Men det er veldig interessante bilder. Og veldig verdt å se. Så jeg vil anbefale folk i Gudbrandsdalen til å ta seg en tur hit og titte på dette her. Fordi at det er høyverdig håndverk, og det er veldig interessant innhold.
0: Gudbrandsdølen fortjener også et kunstgalleri som her?
1: Ja, jeg synes alle mennesker fortjener det. Eller flere. Fordi at, altså man er klar over det at altså den kunstproduksjon som foregår, enten det er billedkunst, eller det er skulptur, eller det er bøker, eller det er musikk, eller hva det er, så er det kulturarven vår, altså. Så det vi lager i dag, det er kulturarven til fremtidens mennesker. Og det er veldig rart hvis det på en måte blir stemodelig behandlet, da. Så jeg tror det at man har veldig mye å vinne på å lage gode kulturinstitusjoner, ja. Og at offentligheten måtte se det som en oppgave, tror jeg er kjempeviktig, altså.
0: Nå kom jo jeg helt på slutten like før du stenger her første dag, og kunstneren har stått her i engasjert samtale med folk. Har det vært mange innom?
1: Ja, det har vært fullt, faktisk. Det er ikke så veldig mange mer du klarer å slappe inn, liksom. Og det var veldig hyggelig, altså.
0: Hvordan tenker du da åpningstiden, da?
1: Nei, altså, sånn som dette året her forløper, da, så er det da åpent fra, når det er utstillingen, vil jeg merke, så er det åpent fra 12 til 4, fra torsdag til søndag. Og så er det stengt mandag, tirsdag, onsdag. For det befolkningsgrunnlaget er veldig lite, så det vil si å drive et kommersielt galleri på Vinstra, det er så godt som mulig. Fordi at det er for lavt, det er for lite befolkningsmengden der.
0: Hvem kommer etter Erling Valtursson?
1: Da kommer Øyvind Sundt og Gry Sveen. Og de er lokale her, de bor her, og begge driver og lager bilder. Så det er hyggelig å ha to stykker som har lokal forankring i galleriet også, da, ikke sant?

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fisca gratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten er oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det er stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det er på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.

0: On fire er my med sin Try to forget you.
1: Ja, vi litt on fire I dag vi også. Litt sånn sommerstemning I studio på denne 1. juni I dagen. Det noe eget når vi I gang med den første ordentlige sommermåneden. Værgudene har kanskje ikke helt skjønt det, for det blir en uke med litt sånn regn av og til det her, men jeg tenkte på det I går når det kom en regnskur når jeg satt ute på verandaen, og det var en sånn 19-20 grader, og det kom litt sånn avkjølende regn. Det var nesten litt deilig, så vi får prøve å tenke på at det kan være godt med litt sånn regn innimellom.
0: Ja, og litt sånn temperaturmessig så ser det ikke så halvgærent ut da, faktisk, med mellom 15 og 20 grader utover uka.
1: Det blir halvveis I sommer I hvert fall.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre! Det tid for...
5: Fredagskos!
6: I dag klokka 16 så blir det kick-off for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mostjordet Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka «Kiosker, bensin, mat og seng», som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arnemond Gard, og samtidig så det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det på Nordre Dalein I Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midt-Gudbrandsdal Orkester I Kaupanger, og klokka 20 så det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Det skal handle om kommunevåpen igjen. Det betyr at det klart for vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Dovre kommune i Gudbrandsdalen innlandet for å finne ut litt mer om kommunevåpene der. Litt bakgrunn og historie, de har jo som kjent en moskus I kommunevåpene sitt. Den svart med gullhorn mot sølv bakgrunn, og dette kommunevåpene kom på plass ved kongelig resolusjon, som vi har lært at det heter, kongen I statsråd 11. juli I 1986. Dovre har jo landets eneste faste ville moskusstamme. Opptelling nå I sommer viste at det 203 moskusser som traver rundt I kommunen. Og dette jo et dyr som blir sett på som et sterkt dyr, mye styrke, mye stolthet og en god proporsjon stahet, akkurat som dovringene selv. Så det ikke bare fordi at det moskus I kommunen, det fordi at egenskapene hos de personene som bor I Dovre, de minner litt om moskusenes egenskaper altså.
1: Så moskusen har påvirket befolkningen der opp gjennom året?
2: Det kan hende, eller andre veien. Hvem vet? Det var I 1932 at det kom 10 moskuser fra Grønland som ble satt ut på Dovre, og siden så har de vært der altså. Einar Skjervold det som har tegnet denne moskusen. Trønder, som var elektroingeniør, yrkesskolelærer og høyre politiker før han pensjonerte seg og ble kunstner, tegnet masse kommunevåpen blant annet I Trøndelag og da også I Dovre. Og en liten fun fact til slutt, da Nattønske på NRK for 10 år siden hadde en uhøytidlig kåring av landets fineste kommunevåpen, ja, så ble kommunevåpenet til Dovre kåret til det aller fineste.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi I gang med første sommermåned. Jeg stiller med stuttbuks og t-skjort I dag, Jøran, 1. juni.
1: Ja, det 1. juni, og jeg tenkte vi skulle ta med oss litt sånn tips og triks for å få sommeren enda bedre I dag, da. Sånne lifehacks som vi bruker å ha, og har vært litt ute på internettet og leita fram noen gode råd her, blant annet å putte dynetrekk og putetrekk I fryseren en halvtimes tid før du skal legge deg om kvelden på en varm sommerkveld. Pakk det gjerne inn I en plastikkpose slik at det holder seg tørt, men at det blir veldig kaldt da, så tar du det på dyna og puta, og så sover du mye bedre I deilig avkjølt sengetøy.
0: Mm. Og da blir du kvinn midden nå, så det slår ja. to fluer, to midder I en smekk.
1: Det, det gjør du jammen meg. Vi har jo før vært inne på sånne triks der du fryser ned ulike ting I sånne isbitformer. Det kan være rester av kaffe for eksempel, for å få kaffeisbiter til iskaffen, men også sånn aloe vera gel, som mange bruker om sommeren for å smøre seg med hvis det blir litt sånn brente og tørre I huden. Frysende isbiter av aloe vera, og så kan du ta det med på stranda I en termos, eller bare hjemme, stryke kalde aloe vera isbiter over huden når du sitter ute en varm sommerdag. Ikke dumt.
0: Bra triks.
1: Så har vi et litt sånn mat

sandstrand, tre en halv ballong, og så klipp en ballong I to, og tre utenpå der hullet til laderen Så slipper du at det blir... blir sand inni der. Sånne aluminiumsformer, det kan brukes hjemme også om sommeren, ikke bare til grilling, men si du setter aluminiumsformer inn I fryseren med litt vann I, slik at det blir sånn tynt islag oppi forma. Når du da skal servere retter, koldtbål ute for eksempel, så legger du disse aluminiumsbrettene med is I underst, og så kan du putte maten opp, og så holder det seg friskt og fint mye lenger ute I sola. Da. Vi vet at når du spiser mat I sola, så kan det bli litt sånt, Ja, varmt og ekkelt når sola står på rett på maten, men hvis du har sånne isbrett under, så holder det seg friskt mye, mye lenger altså. Til slutt det litt søkt, men hvis du på en stor sandstrand og skal være der lenge og ha med deg masse dill og dal fra bilen, ikke sant? Du har med deg unger og bagger og litt av hvert. Ta et digert akebrett, det akematte, og så putter du alt oppå der, så drar du med deg alt utover sandstranda. I stedet for å gå mange turer ifra... Fra bilen fram og tilbake så har du et akebrett som du bruker med en slags laste, lasteanordning der altså. Så synes unga det artig å dra akebrettet midt på sommeren.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, og det utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.
1: Produktlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Ny dag, ny måned, det 1. juni. Fra historien så det på datoen I 1912 at første flygning av en nordmann I Norge gjennomføres når Hans Fleischer Dons flyr start fra et jorde I Borre. Mens inne på fly så ble Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på dagens dato I 1939. Og så I 1943 så stiftes Bedriftsøkonomisk institutt, nå kjent som Handelshøyskolen BI.
1: Alt økonomi.
0: De aller første festspillene I Bergen åpner på dagens dato I 1953. I 1973 åpnes Lieråsen jernbanetunnel, på det tidspunktet Nordeuropas lengste med sine 10,7 kilometer. Johannes Paul II kom til Oslo på dagens dato I 1989, på det som var det første pavebesøket noen gang I Norge.
2: El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia.
0: Og I 2004 ble serveringsstedene røykfrie, unntatt ved uteservering.
3: Det midnatt ved et utested I Oslo. Nå det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler I askebegre. Nå stumpes røyken for siste gang.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, ingen ettermiddag uten en rundtur I fylket vårt.
2: Og vi kan starte I Solør for 10 elever fra VG 2 anleggsteknikk ved Solør videregående. Fikk prøve seg på fjellsikring I et grustak I Spulsåsen før helga. Med lift, fallsikring og spett så fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Læreren heter Hans-Erik Barbakken, og han mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med seg ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hold I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
2: Så til Elverum, hvor det for tiden pågår en het debatt om fremtidens eldreomsorg I kommunen. Kommunen står nemlig ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Nå inviteres det til folkemøte I festsalen på Rådhuset på onsdag, hvor folk kan stille spørsmål og få informasjon om planene for fremtidens eldreomsorg, sier Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet.
4: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere, og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
2: Så til Østerdalen. Seks ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdalen tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Og med det så tar de opp en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne Sigrid Garseth sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
5: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I første til sjette klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da.
2: Så til Gudbrandsdalen, billedkunstner Patrick Huse, han har hatt store utsmykkingsoppdrag for det offentlige og stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. På lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet hjemme I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
6: Kløft galleri for samtidskunst, og kløft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
2: 78 år har Patrick Huse blitt, og sier det aldri for sent å starte opp noe nytt.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.

0: ettermiddagsspotten.
1: Vi har lagt bak oss en helg som har vært ganske så givende på mange måter når det gjelder sport. Bronsemedaljen til hockeygutta I VM for eksempel henger jo mange veldig, veldig høyt, og der var det jo både Storhamar-trener og Storhamar-spillere som bidro til en historisk bragd der.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Helt fantastisk. Sats på bronse I fotball-VM også kanskje?
2: Ja.
1: Følg opp det her.
2: Ja, det hadde vært gøy.
1: Hamkam fikk jo med seg et poeng mot Ålesund på fredag. Et poeng på bortebane, ikke halvgærent det heller. For Hamkam, som fortsatt ligger bra an på elitetabellen.
2: Ja, 17 poeng etter 10 serierunder, det sjelden vare.
1: Det mange uker pause nå for Hamkam og resten av eliteserien I fotball, for det jo VM som skal unngjøres først, så derfor det vel ikke langt ut I juli at det blir kamper igjen I eliteserien. I Obos-ligan så skal de holde det gående stort sett I hele sommer, men en liten pause nå det, så Kongsvinger, som jo... fikk en herlig seier I går. De har pause frem til 14. juni. Da skal de spille borte mot Hødd. Men Kongsvinger på en... Ja, det andreplass på tabellen, men de har like mange poeng som Strømsgodset som ligger på første. Det kun målforskjellen som skiller de to lagene der. Så fortsatt I tet på Obos-ligaen og ligger godt an til opprykk Kiel. Så veldig hyggelig. Hamkam sitt damelag I andre divisjon vant også I helga, og de topper tabellen I andre divisjon. Kan det bli rett tilbake til første divisjon da, etter årets sesong?
2: Ja, ambisjonen det, med en veldig ung stall, men mange sultne jenter der.
1: Og så ble det altså slutspill gull til Storhamar sine håndballdamer I går. De vant den siste slutspillfinalkampen mot Sola på bortebane. Imponerende bragd altså.
2: Ja, det var god stemning der.
1: Ja, imponerende, og dermed så blir det jo Champions League-plass for Storhamar-damene, og de fikk altså en herlig revansj. Sola vant jo som kjent Eliteserien, men Storhamar-damene tok revansj og vant slutspillet I helgen.

0: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten er oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det er stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet, så mener hun det er på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, istedenfor antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.

0: Jonas Lov har vel nå landet trygt etter Grand Prix-sirkuset.
1: Vi håper du har en fin mandag, du har kommet godt I gang med uka og juni måned som også har startet. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet bonde, lokalpolitiker og reality-deltaker fra Rendalen. Halvor Sveen blir 56 år I dag, vant jo farmen I 2017 husker vi, og har jo engasjert seg sterkt I ulvedebatten blant annet. Vi skal bli med deg noen timer til med hyggelig musikk, nyheter og underholdning, og vi skal blant annet få med oss en festivalguide nå før klokka blir 16:30. Det skjer mye rundt omkring I innlandet nå I juni måned, og du får en liten oversikt om ikke alt for lenge. I'm sitting down here,
2: but hey, you can't see me. Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det kick-off for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mosjole Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka «Kiosker, bensin, mat og seng», som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Årskjølslag på Arnemond Gard, og samtidig så det plantebyttekveld på Lom og Sjåk Hagelag, og det på Nordre Dalein I Sjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midtgudbrandsdal Orkester I Kaupanger, og klokka 20 så det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Veronica. Tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
0: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
1: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
0: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?
1: Vi ligger sånn ganske på gjennomsnitt, men rundt en tredjedel av ungene I innlandet med på sommerles. Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og biblioteken jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
0: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det I år?
1: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker, så den går an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
0: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, og at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
1: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

0: Vi er jo I gang med årets første sommermåned, og vi har en sommer liggende foran oss med massevis av festivaler og mye moro I innlandet.
1: Ja, vi har jo tidligere uttalt at dette blir tidenes festivalsommer I fylket vårt, og jeg tror vi har våre ord I behold. Vi kan ta noe av det som skjer I juni nå. På Hamar så skjer det en god del denne uka her med både Hamar Ølfestival og Barnas Internasjonale Kulturfestival Stoppeste Verden. Begge deler nå mot helga og I helga. I Brumunddal så det også klart for Mjøsparken live nå på lørdag med Dumdum Boys, Astrid S og Postgirobygget. Neste uke så har også Hamar et par festivaler, Kirsten Flagstad-festivalen 10-14. Juni og Hamar Middelalderfestival 12-14. Juni. Neste uke det også Løpebirken, Birkebeinerløpet, lørdag 13. Juni. Countrystjerna Brad Paisley til Vikingskipet ved Hamar, eller I hvert fall utenfor Vikingskipet 13. Juni. Familiefestivalen Walk in the Park arrangeres jo flere steder I innlandet I sommer. Hamar 14. juni, Lillehammer 20. juni, kommer da til Gjøvik I august. Rondaståk nærmer seg på Gålå, det 18-21. Juni. Eva Vel Skram, Sivert Høyem, Dirty Oppland og Trang Fødsel, for å nevne noen av artistene der. Elvebrisfestivalen på Elverum nå I juni, det 19-20. Juni. Med Matoma, Donkey Boy, Staceman og Johnny Onkel P, blant annet. Samme helgen 19-20 det festhelg på Tynset med Norsk Spekematfestival, og DDE og Sigrid kommer også dit. Den nye festivalen Odden på Hamar på Domkirkeodden 26-27. Juni, med Sissy Cowboys, Petra Marklund og Tobias Sten, for å nevne noen. Solermarten et stort arrangement nå I juni, 25-28. Gratis konserter med blant andre Espen Lind og Lowshack under Solermarten, og helt på tampen av juni, tirsdag 30. juni, skal jo selveste Sting spille konsert på Stortorget I Hamar.
2: You at war with love.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiumerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Jeg I gang med første sommermålen. Jeg stiller med stuttbuks og t-skjort I dag, Gjøran. 1. juni.
1: Ja, det 1. juni, og jeg tenkte vi skulle ta med oss litt sånn tips og triks for å få sommeren enda bedre I dag, da. Sånne life hacks som vi bruker å ha, og har vært litt ute på internett og leita fram noen gode råd her. Blant annet å putte dynetrekk og putetrekk I fryseren en halvtimes tid før du skal legge deg om kvelden på en varm sommerkveld. Pakk det gjerne inn I en plastikkpose slik at det holder seg tørt, men at det blir veldig kaldt da, så tar du det på dyna og puta, og så sover du mye bedre I deilig avkjølt sengetøy.
0: Mm. Og da blir du kvitt midden nå, så det slår ja. to fluer, to midder I en smekk.
1: Det gjør du ja med meg. Vi har jo før vært inne på sånne triks der du fryser ned ulike ting I sånne isbitformer. Det kan være rester av kaffe for eksempel, for å få kaffeisbiter til iskaffen, men også sånn aloe vera gel, som mange bruker om sommeren for å smøre seg med hvis det blir litt sånn brente og tørre I huden. Frysende isbiter av aloe vera, og så kan du ta det med på stranden I en termos, eller bare hjemme. Stryke kalde aloe vera isbiter over huden når du sitter ute en varm sommerdag. Ikke dumt.
0: Det bra triks.
1: Så har vi et litt sånn mattips her. Tenk deg at du på stranden, Thomas. Der det fort gjort en sånn lettvinden ja, matpakke eller noe potetgull eller noe sånt. Men hva hvis du har med deg sånne aluminiumsformer, sånne grillformer, vet du? Du griller ting I.
0: Ja, ja.
1: En form der du legger jordbær som du har med deg, og så har du med deg sjokolade, og så setter du bare forma siden av deg på stranda, og så smelter sjokoladen sånn halvveis opp I denne forma, ikke sant? Sola står på der, så tar du jordbær og dypper I denne smelta sjokoladen og spiser som snacks.
0: Da blir du poppis på stranda.
1: Ja, da blir folk imponerte over hvor mye du har lagt ned der, altså. Å få sand inn I ladeuttaket på mobiltelefonen ikke noe gøy når du på sandstrand. Tre en halv ballong, og så klipp en ballong I to, og tre utenpå der hullet til laderen Så slipper du at det blir sand inni der. Sånne aluminiumsformer, det kan brukes hjemme også om sommeren, ikke bare til grilling, men si du setter aluminiumsformer inn I fryseren med litt vann I, slik at det blir sånn tynt islag oppi forma. Når du da skal servere retter, koldtbord ute for eksempel, så legger du disse aluminiumsbrettene med is I underst, og så kan du putte maten opp, og så holder det seg friskt og fint mye lenger ute I sola. Da. Vi vet at når du spiser mat I sola, så kan det bli litt sånt, ja, varmt og ekkelt når sola står på rett på maten, men hvis du har sånne isbrett under, så holder det seg friskt mye, mye lenger altså. Til slutt litt søkt, men hvis du på en stor sandstrand og skal være der lenge og har med deg masse dill og dal fra bilen, ikke sant? Du har med deg unger og bagger og litt av hvert. Ta et digert akebrett til deg akematte, og så putter du alt oppå der, så drar du med deg alt utover sandstranda. I stedet for å gå mange turer fra bilen fram og tilbake, så har du et akebrett som du bruker med en slags lasteanordning der altså. Så synes unga det artig å dra akebrettet midt på sommeren også.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten er oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det er stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år i ordførersetet, så mener hun det er på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.

0: Rita Ora og All Natural, vi drar oss mot 10 minutter over 5.
1: God mandag til deg, håper du har en fin junidag ute I innlandet. Det blir litt regn denne uka her, Thomas. Vi ser det på langtidsvarslet at det ikke mange dager som ikke får en regnskur eller to. Bra for plener og åkere, vi får se det på den måten.
0: Men 21-dagersvarslet, det ser fint ut.
1: Ja da, det blir sommer I juni også, men ikke sånn javnt. 25 grader og sol hele tiden som kanskje noen ønsker seg. Det blir litt variert hvertfall første uka, men neste uke for eksempel. Olala.
0: Ja, og da begynner det å ta jordbæra og modnes I solsteika. Dette Westlife, Sweat It Again.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 16 så blir det kickoff for sommerles på Nordfron bibliotek, og klokka 18 så det skytekveld for damer på skytebanen ved Brandstadkampen. Klokka 19 så inviterer Mosjole Grendahus til kaffekveld, og det med Merete Killi som skal prate om boka Kiosker, bensin, mat og seng, som blir utgitt ut på forsommeren. Tirsdag klokka 18 så blir det fagkveld med Ringby Hørselslag på Arnemond Gard, og samtidig så det plantebyttekveld på Lom og Skjåk Hagelag, og det på Nordre Dalein i Skjåk. Klokka 18.30 så blir det dansemusikk med Midt-Gudbrandsdal Orkester i Kaupanger, og klokka 20 så det radiobingo her på kanalen natt, og da kan du kjøpe blokker på radiobingo.no digitalt, og du kan kjøpe hos din lokale kommisjonær. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Det skal handle om kommunevåpen igjen. Det betyr at det klart for vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Dovre kommune i Gudbrandsdalen innlandet for å finne ut litt mer om kommunevåpene der. Litt bakgrunn og historie, de har jo som kjent en moskus i kommunevåpene sitt. Den svart med gullhorn mot sølv bakgrunn, og dette kommunevåpene kom på plass ved kongelig resolusjon, som vi har lært at det heter, kongen i statsråd 11. juli i 1986. Dovre har jo landets eneste faste ville moskusstamme. Opptelling nå i sommer viste at det 203 moskusser som traver rundt i kommunen. Og dette jo et dyr som blir sett på som et sterkt dyr, mye styrke, mye stolthet og en god proporsjon stahet, akkurat som dovringene selv. Så det ikke bare fordi at det moskus i kommunen, det fordi at egenskapene hos de personene som bor i Dovre, de minner litt om moskusenes egenskaper, altså.
1: Så, ja, så moskusen har påvirket befolkningen der opp innom året.
2: Det kan hende, eller andre veien. Hvem vet? Det var i 1932 at det kom 10 moskuser fra Grønland som ble satt ut på Dovre, og siden så har de vært der altså. Einar Skjærvold det som har tegnet denne moskusen. Trønder, som var elektroingeniør, yrkesskolelærer og høyre politiker før han pensjonerte seg og ble kunstner, tegnet masse kommunevåpen blant annet i Trøndelag og da også i Dovre. Og en liten fun fact til slutt, da Nattønske på NRK for 10 år siden hadde en uhøytidlig kåring av landets fineste kommunevåpen, ja, så ble kommunevåpenet til Dovre kåret til det aller fineste.
0: Fakta om innlandet.

0: på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hull I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
1: Så til Elverum, hvor det for tiden pågår en het debatt om fremtidens eldreomsorg I kommunen. Kommunen står nemlig ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Nå inviteres det til folkemøte I festsalen på Rådhuset på onsdag, hvor folk kan stille spørsmål og få informasjon om planene for fremtidens eldreomsorg, sier Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet.
2: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
1: Så til Østerdalen. Seks ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdalen tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Og med det så tar de opp en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne Sigrid Garseth sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
3: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I første til sjette klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da.
1: Så til Gudbrandsdalen, billedkunstner Patrick Huse, han har hatt store utsmykkingsoppdrag for det offentlige og stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. På lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet hjemme I Nord-Fron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
4: Kraft går I for samtidskunst, og kraft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
1: 78 år har Patrick Huse blitt, og sier det aldri for sent å starte opp noe nytt.

0: Gudbrandsdalen får skya vær, og det utrygt for regn og regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir stort sett opphold, lokalt også perioder med sol og til dels pent vær, gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
1: Hei, dette Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: ny dag, ny måned, det 1. juni. Fra historien så det på datoen I 1912 at første flygning av en nordmann I Norge gjennomføres når Hans Fleischer Dons flyr start fra et jorde I Borre. Mens inne på fly så ble Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på dagens dato I 1939. Og så I 1943 så stiftes Bedriftsøkonomisk institutt, nå kjent som Handelshøyskolen BI.
1: Alt økonomi.
0: De aller første festspillene I Bergen åpner på dagens dato I 1953. I 1973 åpnes Lieråsen jernbanetunnel, på det tidspunktet Nordeuropas lengste med sine 10,7 kilometer. Johannes Paul II kom til Oslo på dagens dato I 1989, på det som var det første pavebesøket noen gang I Norge.
2: El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia.
0: Og I 2004 ble serveringsstedene røykfrie, unntatt ved uteservering.
3: Det midnatt ved et utested I Oslo. Nå det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler I askebegre. Nå stumpes røyken for siste gang.

0: Vi er jo I gang med årets første sommermåned, og vi har en sommer liggende foran oss med massevis av festivaler og mye moro I innlandet.
1: Ja, vi har jo tidligere uttalt at dette blir tidenes festivalsommer I fylket vårt, og jeg tror vi har våre ord I behold. Vi kan ta noe av det som skjer I juni nå. På Hamar så skjer det en god del denne uka her med både Hamar Ølfestival og Barnas Internasjonale Kulturfestival Stoppested Verden. Begge deler nå mot helga og I helga. I Brumunddalen så det også klart for Mjøsparken Live nå på lørdag med Dum Dum Boys, Astrid S og Postgirobygget. Neste uke så har også Hamar et par festivaler, Kirsten Flagstad-festivalen 10-14. Juni og Hamar Middelalderfestival 12-14. Juni. Neste uke det også Løpebirken, Birkebeinerløpet, lørdag 13. Juni. Countrystjerna Brad Paisley til Vikingskipet ved Hamar, eller I hvert fall utenfor Vikingskipet 13. Juni. Familiefestivalen Walk in the Park arrangeres jo flere steder I innlandet I sommer. Hamar 14. juni, Lillehammer 20. juni, kommer da til Gjøvik I august. Rondaståk nærmer seg på Gålå, det 18-21. Juni. Eva Wael Skram, Sivert Høyem, Dirty Oppland og Trang Fødsel for å nevne noen av artistene der. Elvebrisfestivalen på Elverum nå I juni, det 19. og 20. juni. Med Matoma, Donkey Boy, Staceman og Johnny Onkel P blant annet. Samme helgen 19 og 20 det festhelg på Tynset med Norsk Spekematfestival, og DDE og Sigrid kommer også dit. Den nye festivalen Odden på Hamar på Domkirkeodden 26. og 27. juni med Sissy Cowboys, Petra Marklund og Tobias Sten for å nevne noen. Solørmarten et stort arrangement nå I juni 25-28. Gratis konserter med blant andre Espen Lind og Lowshack under Solørmarten, og helt på tampen av juni, tirsdag 30. juni, skal jo selveste Sting spille konsert på Stortorget I Hamar.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Trond Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hvordan leverer det du trenger til konkurransedyktige priser? Og så er det langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast. En lugom butikk å handle til.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Ticketmaster.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden våres flagstad-festival.no. Vi høres!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Mats,
1: ja.
0: Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes.

0: I Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi

spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perimp Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvergata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perimp Catering.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt nå at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

solfyllte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Molde gir bort 1 million kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Ja, her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo.
0: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.